0: הרכבתו קסיבי, הנגום נייטמרי, שנגדי ניהו נקמון. אך מרמי ג'בטו, קוג'י, הטבג'מץ', קלווין בלקסמית' גאוס, סידוז מקנו דמאס סניץ'. הייגן יגי פגאו אינן דוד סיימת, צגוי ג'ניגן שטד גאו, יא ג'י דבד סי ג'אוז מקנות. ונוי ג'בד סי מגן ג'י מהו, סלינה ופאצ'י.
1: Umaga timia widegan nei skoda tis sabat sinai zon span doiten gada di wapt go and di di si da si da skoga.
2: Ingan hegi miu planet wan hegi tan hegi watek and a vision di di si nushin hegi natska ta lak mui iska amok nien gitu ustan guiz abit shima mech Richard ki a Titus kedik ji stane de nel bun hene chan ho yo eske eben to da do da bit smol ten yo de administration de ji sno ha ko in ta mo shi ji se ya go mi do de sni stan chen ga es bok chen ya de ji svet ji chi do do ji ni na na cha was ga gen dan de sig no te na cha was ga gen es ga ek not man ni was ga gen has ji chen de ni sti no bun has ji chen do na he yo roof ji was de man cha 25 years has taken to do changing the windows, kind of sidings. Having MI actually does go be her son. Having an ex, having a new shirt. Every good move of that, Dini Nana to do most in this new stamps to do not take on to go with you. Don't get stagnant in town. So did you preparing mets? Let's get what's going to new town. But I do is not going to have once a week a match man, my grass. So Moose, even snacking in G110, was getting hectic, not man, activity, and all that. Mass and getting us, he's snagging in 2 years. JG, where stood man or her chance of even snacks and in it, Nas, got planet. And I like a, I think I speak with businessmen, when you guys get a dog and you, I'm sure it's new to go here, Watman, and there's an ass with that, big one has, and you're not seeing him, and that's not in him to want to. Det bedt dukt kan det snist han sag ikke sabet chat ikke nok hvis vi bedt gon han din min sant det ikke nok kon det snist han en askul ga i snagen get til ko app sabing ga han til det en okay moi go stand ko o moi ga min det sabet chik man han ga ga mok det is ni kan det na ga ga ta det di app sabing ga ga stig as it skuden do hinger det og det sagen har bare bært skido. Jeg kan dykke hen i sågen i sig. Hvor er det? Din stønne er den der, der ikke er det. Ja, det gør hen, stønne er den. Den der her, den er gav til bækst, det er hen der. Det gør jo tisten til den anden. Ikke med dem, og det er gav til bækst, det er hen der. Det er ikke med åben til næsten, det gør. Han skulle det her, skal det være, at det er det, som sags skulle bækst, at jeg sagde kiggerne, at jeg har sat den der, ikke med. Inden jeg sagde, at jeg har sat den der, ikke med det. Det er sådan, at jeg nåede den, ikke med her. Det er den her, som sags skulle bækst. Jeg kan ikke skrive den, det er tjent, ikke så. So new I got that said do you know new his knowledge. I can get challenge to take in yeah any dance compared to her yes. Nast need that is about in and stands by the asco scaps have in some I can get that's a even bit now as asco ta the tip scouts. So asco to up my when a bit asco heck the with that at the end. The asco I'm said to be now asco in the garden. Jeg gør det, de snakker til begge vand her, til de nægge tålen med, at jeg skal det, de spidte med, at de skal være sådan så. Så Asperg i snakken, til de med gange en ripsis, til de opsager en kajt min, at det er med et sendt og et sted min, at det er et sted skog, altså. Jeg gør det, at jeg er næsten til at svare på det, som jeg snakker til, at de bedre knoppen dog, at det er min, at det er min, at det er min, at det er min, at det er min, at det er min, at det er min, at det er min, at det er min, at Magiane og Tistane, der arbejder sådan ikke der, har sådan det, at de spiller op en dag end hjemme.
1: Jeg kunne gammel snu sådan en anden tag, til jeg har hørt af New York, jeg er en ganske sted, dem snu sådan en anden. Er de meget teknik, du der var en, skal de ikke måne andet, den gange spiller det, ja?
2: Og Jim Hagen er big, jeg har betydet, at jeg ikke er der, hvor jeg spiller, jeg spiller med, hvor jeg har været den også, og de dagene de snakker til dig, at de snakker til dig, at de snakker til dig, at de snakker til dig, at de snakker til dig, at de snakker til dig, at de snakker til dig, at de snakker til dig, at de snakker til dig, at de snakker til dig, at de snakker til dig, at de snakker til dig, at de snakker til dig, at de snakker til dig, at de snakker til dig, at de snakker til dig, at de snakker til dig, at de snakker til dig, at de snakker til dig, at de snakker til dig, at de snakker til dig, at de snakker til dig, at de snakker til dig, at de snakker til dig, at de snakker til dig, at de snakker til dig, at de snakker til dig, at de snakker til dig, at de snakker til dig, at de snakker til dig, at de snakker til dig, at de snakker til dig, at de snakker til dig, at de snakker til dig, at de snakker til dig, at de snakker til dig, at de snakker til dig, at de snakker til dig, at de snakker til dig, at de snakker til dig, at de snakker til dig, at de snakker til dig, at de snakker til d Kadıköy'de dön he kavacığım hiçinde de çiçim olsun sinetin he megaç kabrons so ti ti mestas von so mega eksinjitin dön de şeyden patin de de kadıye he misko gaçmotsun he kadıpska denge de de ti ti menabe he kamay tekniko
1: danke dit men gespit
2: enge mega engeci den he ti mai mai da mok maskets washin he edisiskedet ka gatsik tan dit ka de ti snainiste ega di tada tskogne sa tkon ka ga wate ka pint ka bot ti he mai ti si chenge da but I don't think ti di ti mai mai magen don ji skos ka na bus u da wana he di space mets mok tga da an isolated case ni engeci not and mega he my personal tax.
1: Okay. And am I going to swearing in ceremony? Type sheet or not?
2: I go up to September Wednesday. I get about can it go? Who does the administrators? I get about to has the escrow. Do I say TV summit? I go Monday to bet the snitch. Kenji, do the grand jury me ask share? I go good afternoon, Chief. Now, Chief Powerful, because me got the Oshagnat goes Makan, Kagnek had we read Nakada goes Makan, Nick and the Director General Agnes can have Makan, so Egan and Oben Kaga our treasure, Egan and you got a album go to and Nikanska go got the administration care the corporate secretary. So, again, I got after this long weekend, Tuesday's pizza. I got Jimmy Dehigo, administration. So, JG Wittmogo, Dan Houdis, which Gabu Stadik at the next 4 years. Dan Houdis, Buxemi, again, it is, and Tut Koda, but it's not so to the which you go get ask where I met I got a chair tax or every chicken's nuts ask what time. Tandis it's which you go to do it. I was talking that just you had to get a blip get a head to bed which I was told to do it with my artist guy when you ask on the 14th I get my niece to my hair our council meeting would actually come here go came here go director general kaga treasure asked you with my with a hair to go and he's doing to go on the head to have cheek much big with my gang and I was hanging with my gun by law.